Iesus per Christus, je af erens quasine gune fer voisen eron, af are eron af schopten er fafteus eron af titoten,